Здравейте, приятели! Не знахте, това започва по Magic. Много се вълнувам, че следващите близо 60 минути ще се потопим в света на знанието и ще успеем да съчетаем полезното с приятното. Аз съм Ади и днес отново ще ви споделя няколко интересни научни пробива, които ми попаднаха тези дни. Първо ще си говорим за разбирането на езика на животните. Отличие в тази сфера и престижна награда Color Doolittle за 2026 година получи изследователката Джули Ели от Калифорнийския университет в Бъркли за работата си по разгадаването на вокализациите на зебровата чинка. След повече от 10 години наблюдения и анализ с помощта на машинно обучение, тя успява да идентифицира 11-те основни звука, които птиците използват и да определи тяхното значение. Изследването показва, че зебровите чинки могат да предават информация за своята самоличност и намерения дори, както и да разпознават отделните индивиди по техните уникални гласови сигнали. За да потвърди своите резултати, Ели провежда поведенчески експерименти, при които птиците се научават да различават звуци, свързани с награда. Наблюденията показват, че те понякога възприемат различни по звучене сигнали като еднакви, ако имат сходно значение. А това подсказва, че птиците не само реагират на звука, а разбират смисъла на своите вокализации. Според учените, това изследване е важна стъпка към разбирането на животинската комуникация. В съчетание с развитието на изкуствения интелект, подобни проучвания дават надежда, че в бъдеще ще бъде възможно много по-добро общуване между хората и животните. А ние по Magic продължаваме с още любима музика и само след няколко песни ще си говорим за сънищата.

Здравейте отново, приятели! Продължаваме днес да си говорим в Не знаехте това за интересни научни открития, като сънищата за зми и падащи зъби са сред най-често срещаните по света, това показва глобално проучване. Анализа на търсенията в интернет разкрива, че сънищата за зми са най-разпространени в страни с голям брой отровни влечуги. Например, в Бразилия те се търсят средно по 350 000 пъти месечно, а в Турция над 200 000 пъти. Според учените, това показва връзка между реалната среда и подсъзнателните образи, които изплуват по време на сън. В Северна Америка и Западна Европа, например, хората най-често търсят значението на сънищата за падащи зъби. Само в САЩ това се случва над 80 000 пъти месечно, а в миналото подобни сънища са се приемали като предвестник на не особено приятни събития. Днес обаче те най-често се свързват с страх от стареене, тревожност и усещане за липса на контрол. Според психолозите, хората, които често сънуват падащи зъби, по-често изпитват тревожност и ниско самочувствие. В някои случаи причината може да е съвсем физическа, като проблеми с зъбите или несъзнателно скърцане с зъби по време на сън, известно като бруксизъм. Така че не винаги сънищата са толкова далеч от реалността, колкото си мислим. Ние по Magic Пък мисля, че имаме нужда от една кратка музикална пауза.

Здравейте отново, в не знаехте това, приятели. Говорим си за научни новости днес и ето, че международен екип от учени откри 31 потенциално чисто нови за науката морски вида само за две седмици по време на експедиция в международни води край Бразилия. Изследването е проведено в така наречената средна зона на океана. Това, приятели, е едно много слабо проучено пространство между осветената повърхност и морското дъно. Сред откритията са 9 нови вида медузи, 7 колониални организми, които действат като едно цяло, нов вид морски червей, роднина на раците и омарите, и два гигантски едноклетъчни организма, видими с просто око, и какво ли още не. Учените определят постижението като изключително, тъй като описването на нов вид обикновено отнема години наред. Успехът е възможен благодарение на нови технологии, сред които лазерен микроскоп и подводен робот. Те позволяват организмите да бъдат изследвани и заснемани в естествената им среда, без да бъдат наранявани. Освен че разкрива непознато морско разнообразие, тази експедиция помага и за по-доброто разбиране на климатичните процеси. Много от тези дълбоководни организми участват в преноса на въглероден диоксид към океанското дъно, което ги прави важна част от естествения механизъм за регулиране на климата на Земята. Според учените, това е само една малка част от живота, който все още остава неоткрит в световния океан. А ние, приятели, продължаваме с още от музиката, която обичаме по Magic.

Ето, че без да усетим, приятели, се намираме некъде да е, а почти на финала на срещата ни днес не знаехте това. Но преди да се разделим, имам да ви споделя още нещо изключително вълнуващо в света на науката, и това е, че за първи път учени създадоха изкуствен човешки ембрион, който успява да достигне етап от своето развитие, при който започва формирането на бъдещи органи. Според специалистите, това е важен научен пробив, който може да ускори развитието на регенеративната медицина. Изследователите са възпроизвели процеса на гаструлация, ключов етап в ранното ембрионално развитие, когато се формират трите клетъчни слоя, от които в последствие се развиват всички органи на човешкото тяло. Благодарение на технология за прецизно подреждане на клетките, изкуственият ембрион е успял да възпроизведе процеси, характерни за естественото развитие. Учените са наблюдавали образуването на структури, които са предшественици на нервната система, червата, белите дробове, черния дроб, панкреаса и примитивна сърдечна камера, която започва самостоятелно да се съкръщава. Според авторите на изследването, това постижение може да постави основите за създаване на органоспецифични стволови клетки и в бъдеще на човешки органи, отгледани в лаборатория. Така че, макар практическото приложение все още да е доста далеч в бъдещето, откритието предоставя ценна информация за раното човешко развитие и отваря нови възможности пред съвременната медицина. И с това се разделяме за днес, приятели, а сама ди оставям ни в много добри ръце, а именно на музиката, която обичаме по Magic, и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
3: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
0: Magic Start.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Ключов ден за страната ни. Дългоочаквания бюджет за 2026 влиза в ресорната парламентарна комисия. Освен на републиканската план-сметка, депутатите ще разгледат и бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Ето и няколко основни акцента, заложени в финансовата рамка от Министерския съвет. Предвиденият дефицит е 5,7% от БВП или около 7,2 милиарда евро. Заложен и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 милиарда евро. Или 31,1% от брутния вътрешен продукт. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Планира се и увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии. Също 30% увеличение на винетките, увеличава се и акциза на цигарите. Минималната работна заплата е заложена в размер

0: на 620 евро, след като бъде прият на второ четене в парламентарната зала, бюджета ще влезе в сила от 1 август. Осми ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. Полицията във Варна включи допълнителни сили в издирването на момичето и бившия пастрок. Търсенето се разшири и стигна няколко области. А до момента от мъжа и детето няма следи. Те са в неизвестност от миналия понеделник, когато рано сутринта напускат село Константиново пеша. В турската столица Анкара започва срещата на върха на НАТО. На нея ще участва и премиера Румен Радев. Той пристигна в турската столица по-рано, а на срещата в понеделник с президента Ердоган беше подписано споразумение за договор с Боташ. Така договорните отношения между турската газова компания и Булгаргаз са замразени за следващите 15 месеца, което означава, че в този период страната ни ще плаща само за използвания капацитет. Във вторник и сряда фокусът на силите от Алианса ще поставят върху укрепването на сигурността на НАТО на фона на продължаващата война в Украина и напрежението в Близкия изток. Очаква се в Анкара да пристигнат и президентите на САЩ Доналд Тръмп и Украина Володимир Зеленски. Киев отново има спешна нужда от още системи за противовъздушна отбрана. Основна тема ще бъде и ангажимента за увеличаване на разходите за отбрана до 5% до 2035 година. Лидерът на френската крайна десница Марин Ле Пен очаква съдебно решение по искането й за отмяна на забраната за участие в избори, присъда, която би могла да я извади от президентската надпревара през 2027 или обратно да й позволи да се кандидатира за най-високия пост в държавата за четвърти път. Френската политическа класа очаква напрегнато решението по обжалването, което ще определи дали 57-годишната Ле Пен или нейното протеже, 30-годишният Жордан Бардела, ще поемат знамето на крайната десница в изборите, които са след по-малко от година. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. За повишаване на безопасността и пропускане на трафика към Гърция се ограничава завиването вляво от пътя в посока Кулата към улица Цар Борис III в град Кресна, както и излизането от същата улица към първокласния път в посока Кулата през активния летен сезон.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: Сутрин с Митко Павлов.
1: Е, уважаеми дами и господа, че са 8 и 6 минутки, 7 какво сме, юли, и аз трябва да стартирам утрото. Защо? Защото съм на работа. Защо? Това е съвсем друга тема, която всъщност аз не мога да отговоря. Защото ние отдавна вече не работим за пари. Не работим и за чест и слава. Работим единствено за вътрешно удовлетворение и морална утеха. Добро утро, че си с Орник, който при мен започва така.

Уважаеми, не ги биете вече тия ученици да му са ни видео. Не ги бием, айде по-скоро, тъй като и аз се числа към тая каста, родителската, но не ги бием тия деца достатъчно. Ти мани, мачи, даже и вече не ги бием, нали? А ако е за достатъчно, пак е окей, че поне, нали, има известна така Макаренко система, но не, не, брат, не.

както каже Камен Донев на времето в популярния си скетч, то не може само с мъмране, пич. Просто не става само с мъмране. То си трябва и кютек. За какво говоря аз обаче? Белгийските власти са задържали 6 непълнолетни ученика. Причината – подготовка на атентат срещу училището, където учат. В края на миналия месец е било установено, че шестимата обсъждат намеренията си в чат в TikTok,

на Германия и Холандия. Те имали намерение и да нападнат и да завържат на място ръководство на училището. Задържаните сега са предадени на съда, като не се уточнява какви наказания ги грозят, ако вината им бъде доказана, просто защото са непълнолетни. Но това е пичове. Шест сополанковци да им обършиш по един самар да им услучиш сопола. Обсъждали атентат в училище. Кам и малко ги биеме тия деца. Сериозно. Иначе те нещата са чудесни, брат. Популизъм, трупове, тук там е валежи на места и топло време след долет. Айде, вторник. Вторник.

Уважаеме, и забавлява ме невежеството у много българи, но ме забавлява и желанието да си част от общност на други много българи. Както и да е, става въпрос само за забавление, приятели. Сещате се тези хора, които наричат себе си тамплиери и събират се, обличат се с чаршафи и си играят с бутафорни саби. Да, и то е забавно, там се мешат и мъже и жени, между другото. Даже точно имаше заглавие преди малко, което ми попадна, че орденът на рицарите тамплиери се събра в Тополовград. Нали, никой така и не седна просто да обясни на всички тези хора в чаршаф, или поне някой от журналистите публично да го направи, че не можеш да си православен, или поне да казваш, че си православен, и да си член на военно-монашески, извинявайте, орден, особено такъв, който е забранен от папата преди не знам колко века, нали? Те да знам колко века ще станат. 7, може би. Орденът на храма не може да съществува официално без да бъде признат от апостолическия трон, а православните не могат да членуват в него, защото ортодоксалната традиция забранява монаси да бъдат под оръжие, нали, по какъвто и да било повод. Нали, а това пък, че там има и жени, нали, облечени в чаршафи, т.е. смесването на мъже и жени в монашеско братство, само си го представи, това се въртат 4 папи в гроба, вероятно. Ако бяхме 14 век, примерно, вероятно тия деца събират чаршафите тук из хотели, щяха да отидат на клада, точно както някои от оригиналните тамплиери. И понеже обаче сме 21 век, знаете, освен да се подиграваш на този ефтин цирк, скълъпен очевидно от хора с излишни пари, излишно време за губене, просто нямам идея. Ма е забавно, смисъл, фанете, прочетете малко историята сега. Мол, седнеш си, мериш пишока, доста по-логично ми се струва и доста по-забавно, защото през цялото време говорим за забавление. Много ви се моля. Съвсем сериозно го казвам. И другото, което много ме впечатли от одеве, и спирам с тия тематики, въпреки че тази с чаршафите беше забавна според мен. Българските служби за сигурност не разполагат с информация руския патриарх Кирил да е бил агент на КГБ. Така, министъра на външните работи Велислава Петрова отговори на въпрос на депутат. Самото питане е формулирано така. Има ли становище на служба военно разузнаване на Държавна агенция разузнаване при формирането на българската позиция руския патриарх Кирил, познат още като бивш агент на КГБ, с агентурно име Михайлов, да бъде изваден от 21-я санкционен пакет срещу Руската федерация? И отговор на външния ни министър е следния. Всички предложения за налагане на ограничителни мерки от страна Евросъюза се изпращат на вниманието на българските компетентни органи, включително служба военно разузнаване и Държавна агенция разузнаване. Те извършват анализ в рамките на своите компетенции и представят становища. От двете служби не е получена информация за дейност на патриарх Кирил като агент, извинявайте, на КГБ. Очевидно само нашето разузнаване не знае, че това е било така. Главата на Руската православна църква, патриарх Кирил, е бил част от съветското разузнаване, докато живял в Швейцария през 70-те, и то това не е тайна, това беше от швейцарски вестници беше разпукано. И още преди 3 години. Те написаха, че досието, което швейцарската полиция има за Владимир Михайлович Гундяев, както е светското име на патриарха, показва, че той работил като разузнавач за КГБ. В документа е назован като монсеньор Кирил и там се е посочва принадлежността му към съветските тайни служби и кодовото име, което е използвал в Швейцария, именно Михайлов. Той живее в 70-те години на миналия век в Женева, където официален представител на Руската православна църква в Световния съвет на църквите. Нищо. Нашите не знаят.

0: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет.бг.
2: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.

0: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
3: Сутрин с Митко Павлов.
4: Вау, че! Подгоних си микрофона, все едно ще хамкам халва, брате, да фана да го захапя. Така, трябва да се съсредоточа в прогноза за време. Не, че трябва, но така съм си решил. Във вторник, тоест днес, което се пада 7 джулай, времето ще бъде слънчево, нали така казват от Националния институт по метеорология. Хидрология, пания на тия хора, аз им вярвам повече, отколкото време на майка ми и на баща ми. Следобед ще се развива купеста над източни планински райони и купесто дъждовно облачно, защото то не може да е само купеста, мамо стара. То трябва да е и купесто дъждовно, иначе ти ако е само купеста облачността, чиниеста ли да бъде, освен да е купеста? Нали? Защото тя може да е купеста, но ако няма купесто тире дъждовна, тарантула. Та така, максимални температури 27-32 за София, около 27. По Черноморието въобще не ме интересува, ние сме в града. По планините, виж, това вече ни влияе пряко на настроението. В планините ще бъде слънчево. Преди обяд. След обяд се стискаме ръцете за купесто или чиниесто дъждовна облачност. И на места е, как, кой ми е изгризал ноката? И на места ще има краткотрайни валежи от дъжд, ще духа умерен вятър. Максимална температура горе на 1000-1200, около 21 чакат за today. На 2000 около 13. Благодаря ви. Ще го дадеш ли това крилце, извинявай?

0: Уважаеми, ви обяснявах за едни цигански фамилии. Момтеки и капулети, които се биха в неделя вечерта. Едно чудесно меле. То, какво меле? То си е война, батенци се бяха заформили в Асеновград. След което и жандармерия, и въобще беше под обсада цигански район там. Но както и да е, значи, обаче имаме поглед абсолютно и тотален вече, защото вчера повечето от медиите се бяха изредили в Асеновград, нали, за репортажи. 300 човека е окончателната на бройка на участвалите в... защото то според мен това си е война. В войната полицията на Асеновград в неделя, всъщност понеделник вечерта. Те не са имали контакт помежду си, се оказва сега. И по-добре, метали са различни предмети по себе си. Бутилки, камъни, имало е мечове и саби, забележи. 12 човека са простреляни с въздушна пушка от един друг човек. Инцидентът се случва в 1 часа след полунощ неделя срещу понеделник. На 112 в 12:30 постъпва сигнал за контакт между хора от квартала. Изпратени са 1-2 патрулки, след което обаче към 1 часа нещата минават в сфера на откровенна война. И, нали, викат се подкрепление, викат се жандармерия. Още в петък е стартирал конфликтът между двете цигански фамилии. Били са задържани двама човека и вече в неделя вечерта, през нощта явно и от алкохол, нещата са ескалирали с страшна история. Е, не дам, приятели. Това е сериозна история. Монтеки и капулети. Лято е, вен, страста кипва.
1: Ама не съм курва тук е!
2: Не! Всем проститутки! Опа!

Уважаеми, 9-10 и много ще чуви дали да ви дам хороскоп сега. Ама аре ще го направим, айде па да не го правим. Те да знам. Семия тая да му се не знае. Госпожа Пенчева, да я цитирам и няма какво да се обяснявам повече. Бара ще ви дам хороскоп, че Луната е в знак Овен до 23 часа на 8 юли, т.е. до утре вечерта. Когато Луната преминава през знака на Овен, е написала жената, цялата емоционална атмосфера се насища с една първична огнена и много бърза енергия. При този транзит емоциите не се трупат вътрешно, изригват много бързо, като искри. Хората около вас може да станат по-конкурентно настроени, търсейки възможност да кажат своята сила и независимост.

0: гневът днес може да бъде много лесно провокиран, но и много бързо да преминава, без да остави горчивина след себе си, е написала дамата. В общуването е препоръчително да бъдете по-внимателни. Така, само секунда да погледна надолу. В сферата на личните отношения днешният ден насърчава дълбоки и смислени разговори. С нещата с така... Секс днес е хубаво да се откажете, защото като цяло днес е добре да се детоксикирате в физически и духовен аспект. Затова секса днеска много-много не е окей. Иначе жената е написала, че енергията на деня е спокойна и фокусирана към интуитивното разбиране, като в общуването е хубаво да бъдете внимателни. Вече ви казах, остър тон да няма. Но окей, ако се па в крайна сметка сте решили със сигурност, че трябва да се отдадете на някакви плъцки, просташки занимания, то трябва да бъдете особено внимателни, защото по този начин енергията трансформирана водила до заболявания по полов път. За пострижка и нищо не е написала. Нищо. Написала долу, че може би днес по-добре да се употребяват пури, а не цигари. Мерси.
1: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com. On Clinic. За лято без хемороиди.
2: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
1: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: с партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Масовите бомбени заплахи, получени по електронна поща в съдебните палати, прокуратури, болници и държавни учреждения в страната, са лесен и относително безнаказан начин за зловоредни действия, който обаче може да се окаже сериозен тест за реакция на службите. Това каза криминалиста Иван Савов пред Фокус. Институции в цялата страна получиха съобщения за бомбени заплахи. Заради подадените сигнали работата бе преустановена, хората бяха евакуирани. Най-потърпевши се оказаха съдилищата. По негови думи, с навлизането на технологии, възможностите за прикриване на IP адреси улесняват подобен тип телефонен тероризъм. Този вид телефонен тероризъм показва нивото на липса на гражданско самосъзнание от хората, защото това е нещо, което много лесно всеки може да извърши. Тук въпросът е дали имаме социална спирачка да не го правим, отбеляза експерта. Савов изрази опасение, че тези атаки могат да бъдат умишлено изпитание за системите ни за сигурност от страна на реални терористични структури. Петролен танкер е бил ударен от снаряд, неизвестен произход, на 8 морски мили източно от град Лимах в Оман и се избухнал в пламъци. Това съобщи във вторник сутринта британската агенция за морски търговски операции, цитирана от Reuters. От агенцията добавят, че за сега няма данни за жертви или за нанесени екологични щети вследствие на пожара. След началото на американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари, Техиран до голяма степен блокира Ормузкия проток чрез заплахи и атаки в началото на март. Вашингтон отговори със собствена морска блокада на корабите, влизащи или напускащи иранските пристанища. Миналия месец Иран и САЩ се споразумяха за временно прекратяване на военните действия и вдигане на блокадите. Китай проведе мащабно изпитание на стратегическа ракета, изстреляна от ядрена подводница в Тихия океан, което предизвика остра реакция от редица държави в региона и нови опасения относно нарастващия военен потенциал на Пекин. Според китайските военноморски сили, ракетата е била изстреляна от стратегическа подводница с учебна бойна глава и е поразила предварително определена зона в открито море. От Пекин подчертаха, че тестът е част от ежегодна тренировъчна програма на военноморските сили на Китайската народно-освободителна армия и е проведен в съответствие с международното право след

0: предварително уведомяване на засегнатите държави. Куба постепенно започва да възстановява електроснабдяването в столицата Хавана, след като голяма авария в понеделник остави територията на цялата страна без ток, предава Reuters. Държавният електроенергиен оператор заяви, че осигурява електрозахранване за някои жизнено важни обществени служби, включително болници и центрове за производство на храни. Въпреки това, до късния следобед местно време, в понеделник компанията успява да задоволи едва 1% от нуждите на потребителите Хавана. За сега причините за мащабната авария остават неизвестни. Куба има хронични проблеми с производството на електроенергия. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. До 10 юли между 8 и 17 часа по пътя в участъка Дупница-Благоевград се полага маркировка и се премахва край пътна растителност. Екипите работят поетапно, като трафикът преминава в лентата, в която не се работи.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: Митко Павлов.
1: И такива ми тирал тиват ко вторник. Е 7 юли, един чудесен ден за живеене. Прекрасен ден и да умреш, така че ако сте решили днес да умрете, и прогнозата за времето, и всички планети според хороскопа са наредени във ваша полза, така че светла ви памет, ако сте го решили сериозно. Около 18.03 часа вчера софиянец е съобщил в полицията, че в центъра на село Безден е бил подгонен и заплашен от мъж с работеща бензинова резачка. Задържане от служители на районно управление Костинброд, по случай образувано досъдебно производство за престъпление по член 325 алинея 1 от наказателния кодекс. Този с резачката е бил леко пейнал, другия, който е бегал от резачката, също. Това в рамките на криминалните неща, които обичам да чета подобни неща. Просто или както, примерно, пак уикенда обикновено селата около София е изпъстрено. То мани, че и кварталите, но селата най-вече изпъстрено с прекрасни ситуации. Примерно, мъж намерен в безпомощно състояние пред питейно заведение в село Еди Коеси. Нали, оказва се, че там лек спор, някакъв прав, директен, десен прав, избити зъби и така. До такива случаи имаше, може би, десетина, четох вчера още. Но както и да исках, освен запича с резачката, малко петък, 13-е положение, да ви прочета още нещо. Пастор Джон Хаги от Тексас е призовал да се наказват момичета, които споменават Бога, докато правят секс. Сега тук мене, окей, това като предложение от страна пастор е страхотно, вероятно, но как точно се документират тези нарушения? Хаги е аргументирал своето предложение с забраните в Библията, като напомнил, че в Стария Завет сред 10-те Божи заповеди има и една, която казва: не споменавай без нужда името Божие. Нали, горе-долу така беше. Според пасторът проблема може да изглежда много дребен и незначителен, но това не е така според него. Това споменаване на Бога по време на секс е един от най-мръсните примери и греховни за използване на името Господне от тия, които ми идват на ум. А ако зависиш от мен, бих изпращал в затвора всяка девойка, която постъпва по този начин. Сега Daily Mail не обяснява защо на затвор не трябва да се подлагат мъжете, споменаващи името на Бога пак при секс, или още по-лошо, когато си фанал и мастурбираш. Но както и да е.

или нищо, обаче има хора, които дигат хости и така нататък. Не знам доколко е морално даже, ако щеш, ако не нещо друго. Но както и да е, приятели, но имам нова информация, която разкрива абсолютно всичко, приятели. Принцеса Даяна е била вещица, разбираш? Абсолютно. Цитирам. Принцеса Даяна се е превърнала в истински бяла вещица малко преди смъртта си в Париж. Лейди Ди е провеждала тайни ритуали, погребални такива, с личния си екстрасенс в градините на двореца Кенсингтън. Шокиращата истина изплува от разкритията на лечителката Симон Симънс, извинявайте, забравяйки първото име. Окултните сеанси са се разигравали на метри от мястото, където кралската особа тайно е погребала мъртвородено бебе на своя близка приятелка. Даяна е бояла буквално от себе от ясновидци, астролози и медиуми и като с целия отвъден живот. Да. 1994 година, докато преживява травмата от раздялата с принц Чарлз, тя предлага помощ на съсипаната си приятелка Роза, която е загубила детето си. За да заобиколи строгата охрана, принцесата излъга за служителите в двореца, че заравя домашен любимец. В действителност мъжът, приятелката и съпругът ти погребват невръзната си дъщеря в терена на Кенсингтън, след което започват тайни ритуали. След погребенията на детето, Даяна започва редовно да заравя предмети в земята. Медиума Симон Симънс, която е разговаряла с принцесата до 14 часа на ден, до 14 часа, извинявайте, на ден, разкрива стряскащи детайли. По думите, всеки, който разкопае този район в западната стена на малката уединена градина, ще остане шокиран. Да. Принцесата е вярвала, че заравянето чисти предметите от лоша или зла енергия. Сред скритите под земята вещи има скъпоценни камъни. И какво ли още не, като самата Даяна е наричала Симънс добра вещица, другата пък е наричала бяла вещица. Тоест, бялата вещица е шефка на добрата вещица. Да. Абе, друго си е така. Човек като ти каже, че си вещица и... Да бе по-спокойни ти, разбираш ли? Okay. Само тъпото ми е, че Ванга не е казала това нещо. Това ми бега само малко от публикацията. Много умна.

Уважаеми, след като онзи ден пак имаш интервю с Ричард Лъското сърце, в настоящето познат повече и като гробаря от Скетч Федерацията. От Скетч Федерацията, извинявам се, иначе цивилното му име е Ричард Алибегов, разбира се, прекрасен човек. Шеф на браншова организацията. След като той обясняваше, че по негови данни, не знам откъде ги взима, но по негови данни възвръщаемостта в туризма, или по-скоро това е неправилно понятие от моя страна. Опитам се да цитирам по памет статията, но беше, че туристите, които се връщали, примерно да кажем в Хърватска, са 85%. В България тия, които се връщали след еднократно посещение, са между 10 и 12%. Нали, изводите може да направите сами. И тук няма какво да хейта таратор за 9 лева, нали? Аз па за 9 лева, за 9 евро, извинявайте. Всеки има право, нали, сам да си... Всеки има право сам да си фалира, въпреки че пустеща кръчма не съм виждал, но то е дразнещо, защото откакто влезахме в евро, повечето от нещата се превалутираха. Говоря за заплати. Иначе

сферата на барове, ресторанти и услуги, вместо да се превалутират, нещата се дублираха, нали, което не е особено често спрямо нас, но то па заради това ние може да съвсем леко може да се случи като бойкот, примерно никой не ти навира пистолет в устата да ходиш на бар или на ресторант. Всеки си го преценява сам. Но опасни хищни риби с зъби, способни да разрязват кости и метал на хука в най-популярните гръцки курорти. Властите в Гръция спешно издигат километрични морски бариери, за да защитят паникьосаните туристи от жестоки атаки под водата. Нали, това е заглавие тук от Телеграф. Ние са близнали големия контакт. Нали, ставаше въпрос за една риба, която, за съжаление, много бързо се разпространява долу на юг най-вече, заради затоплянето на водата, емигрирал от Индийски океан през Суетския канал. И около Кипър, Родос може да бъде срещната, както и някои от островите надолу. Хълки дики, не съм разбрал да има подобно нещо, но между другото, самите гръцки власти казаха, че освен с мрежи, с което не могат да ги борят толкова, но стартираха заплащане на килограм на рибарите за ликвидирането на този вредител. Просто защото той е много хищен към останалите риби и заплашва самата естествена популация на рибите в гръцкото море. Но тук не става въпрос за косатки, батко, или за някакво по-свирепо нещо. Не. Просто супер бързо разпространяваща се уипка, която заплашва главно другите уипки. Са, ако толкова паси ентузиаз и ако я уловиш, деца вика, не е много хубаво с ръка, много да я пипаш. Не, здраво, просто мога те клъвне. Не съм чул до сега да е клъвнал някой за кръка, както и самите власти обориха подобни информации.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.BG.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
2: Девет и половина. Прогноза време нямам. В смисъл, четох ви преди час. Не ви четем всеки час едно и също. Ай си ктир. Нещо друго ще я видя. А, да, приятели. Скоро ще мога да пасем и цветя. Учени от щатите са установили, че невенът, известен, разбира се, с лечебните си свойства, е богат източник на растителни протеини. Тоест, изследването на специалисти от Едикъв си университет показва, че венчелищата на невена са богати на протеини с ценни свойства, които могат да се използват при производство на храна. Изследването е провокирано от информация за огромни количества отпадъци от цветя. Според авторите на това изследване, в някои държави се изхвърля до 40% от отглежданите цветя, тип невен, а цветарската индустрия всяка година изпраща тонове на сметищата. И анализът е показал, че изсушените листенца на невен съдържат почти 10% протеини. Концентрация съпоставима с тази в растителни източници като киноа, овес и пшеница. Видиш? Така че, приятели, има и аминокиселина. И да. Тоест, директно от това, като видиш в Южния парк невени, клякаш, пасеш. Нема какво ми ходиш за дюнер.
3: What up, this is Doc.
2: Yo, motherfucker.
3: The party's going on. Thank God it's Friday.

Пекани, пекани. Между другото, никога не съм предполагал, че ще изтрескам Джъстин Тимбърлейк в програмата. Обаче някакси много ми се дослуша тая потна гад. Не мога да ви кажа поради каква причина. Просто нещо ми се след доктор Древи към ми дойде. Танцовално. Така някакси случайно. Но то случайно неща няма, знаете. Чай, че се загледах в някаква статия. Как да избегнем скандал в ресторанта? Пет неща, които да не правим. Нали? Първото, според мен, ако трябва да отваряме на скоби, защото да не се ходи на ресторант, но ако решите, нали, да избягвате скандали, говоря. Но както и да е, чай се гмурна в статията. Даже статията си има и автор, който много съмнявам, че той според мен е копнал и песнал от някъде. Госпожа Маринова, но няма никакво значение. Всеки си мечтае за приятна вечер с вкусна храна и добро обслужване, но понякога ситуацията в ресторанта излиза извън контрол. Значи, пет най-чести грешки в ресторант, които трябва да се избягват, за да се спести разврено настроение, така и леко приповдигнат тон. Първо, не викайте и не штрахайте с пръсти на сервитьора. Има един приятел, който с най-добро чувство им вика: шш, гарсон! Гарсон! А той оставя примерно петорен бакшиш. Но както и да е. Второ, не чакайте да изядете чинията преди да се оплачете. Да, защото после няма как да направиш рекламацията, това е окей. Okay. Не изливайте гнева си върху грешния човек. Тоест, сервитьора не готви храната и не определя цените в менюто. Ако има забавене или грешка в кухнята, вината много рядко е негова. Неговото е моде отношението към вас, нали? После не пренебрегвайте правилата на заведението. Всяко заведение, по-скоро всеки изискан ресторант има политика, закъснение, пушене, дрес-код, резервации и така нататък. И последното е, какво беше? А, да, не отказвайте разговор с управителя. Да. Ох. Тук, като му гледам заведението, въобще не ти иска да седнеш да говориш с управителя.

Thank you. Музиката, която

Уважаеми, часа е 10 до 7 минутки. 7 минутки остават до новините. Днес много, много, много добре си върти програмата. Трябва да ви кажа, че вторник се чувства малко като сряда в програмно отношение. Без да ги разбирам тия неща, го казвам с особена красота в гласа. Мик Джагър призна, че използва речник за рими, като пише някакви неща, свързани с, разбира се, текст на музика. В скорошно интервю той сподели опит от миналото, когато групата е експериментирала с технология, за да избере заглавия за албума си Hockney Diamonds. Резултатите тогава са били незадоволителни и софтуерът е предложил пълни глупости, което е отказало фронтмен от по-нататъчна работа с изкуствения интелект платформи в текстописане. Изказването му подчертава, че макар артистите от негови ранг да се възползват от езикови инструменти за разширяване на речника, истинското творчество става изцяло човешко дело, като Джагър каза, че това, което е използвал и му е вършил най-много работа, е класически речник за рими в английски език, а не изкуствен интелект.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет BG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Договор с Боташ е замразен след разговор между Румен Радев и Реджеп Ердоган. Какво означава това за България и ще спре ли плащанията по споразумението? Темата коментира пред Нова директорът по програма Енергетика и климат в Центъра за изследване на демокрацията Мартин Владимиров. В началото той обясни, че не знаем какво е договорено все още, тъй като информацията е само за замразяване на този договор. България не плаща от лятото на 2024-та, плаща само когато внася танкер с течнен газ и го доставя до българската граница. От 2022 знаем, че Боташ се опитва да влезе на пазара за природен газ в Югоизточна Европа и подозирам, че договорките ще са на тази тема, уточни той. В контекста на спирането на руския природен газ, връзките с Турция ще станат изключително важни за пълната диверсификация на Европа. Терминалите на южната ни съседка са полупразни и могат да бъдат използвани, каза още Владимиров. Казусът с пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски и твърденията, че е летял заедно с конституционния съдия Десислав Атанасова, постави важни въпроси както за законността на събирането и използването на чувствителна информация, така и за основанията, по които се извършват проверките. Около тази теза се обединиха пред Нова с експерта по национална сигурност Славчо Велков и бившия заместник министър на вътрешните работи Филип Гунев. И двамата подчертаха, че обществото трябва да получи повече яснота за проверките, макар да се разминаха по въпроса за режима на използване и публично оповестяване на така наречения PNR данни. Според Славчо Велков, случаят е прераснал от институционален в политически спорт.

0: Пор. Този казус създаде условия за политически сблъсък и за нееднозначно отношение към случая от част от опозицията, заяви той. По думите му, дебата се води без достатъчно познаване на нормативната уредба, която регламентира обработването на резервационните данни на пътниците. Осми ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. Полицията във Варна включи допълнителни сили в издирването на момичето и бившия й пастрок. Търсенето се разшири и стигна до няколко области. А до момента от мъжа и детето няма следи. Те са в неизвестност от миналия понеделник, когато рано сутринта напускат село Константиново пеша. От сестрата на изчезналото момиче става ясно, че през изминалата нощ е имало фалшива тревога за забелязан мъж в магазин, но след преглед на камерите следата не се е потвърдила. Доброволци и близки са разлепили снимки на издирваните в целия периметър от Белослав до Снежина. Софийският районен съд заседава по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Двамата са привлечени като наказателна отговорност за проявена жестокост към животни при условията на продължаващо престъпление, като деянието извършено по особено мъчителен начин с проява на хулигански подбуди и с цел разпространение на видеоматериали. Според обвинителния акт, подсъдимите са заснемали видеоклипове с насилие над животни, които впоследствие са продавали в интернет срещу заплащане. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Сутрин с Митко Павлов.

време, и докато в България не е много трудно да станеш премиер. Не ти трябва и много специална подготовка за това нещо, нито някакво по-специфично образование, нали, по-подходящо за целта, както е видно от последните няколко примера. Премиера на Австралия Антони Албанесе се извини вчера заради своя интервю от петък миналата седмица, в което каза, че би си легнал с Кайли Миноук. Водеща на местното ток-шоу Bush Deep, Ники Осборн, поиска от премиера на Австралия да посочи с коя австралийка би си легнал, би се оженил и би излязъл на среща, предлагайки му три опции – Кайли Миноук, Никол Кидман и Ронда Бърчмор. Първоначално премиера отвърна, че в момента е щастливо женен и не е редно да отговаря, но водещата му каза хипотетично, ако се разведе с настоящите си съпруга, коя от трите би избрал. И тогава премиера на Австралия каза – Кайли Миноук, много ясно. Естествено. Е, това е. Няма какво се замислиш, брат. Като те питат Кайли. Айде.

Някакъв пичага от Франция, учен, разбира се, според него Земята може да избегне директното поглъщане, ако загубата на маса от умиращото Слънце се окаже достатъчно бърза, за да изтласка орбитата и навън. И тогава човека казва: съдбата на планетата зависи от крехък баланс между две противоположни сили. Нали, това на Слънцето, тук това на Земята, в крайна сметка, дали Земята ще я погълне Слънцето или Слънцето ще я изтласка. И ски, какво става? И тя отива там, където е студено, далече от Слънцето, па той Слънцето и няма да го има, и лед, нали, ще ли да умрем от студ. Това обаче тази година няма стане, така че времето се оправя. Идват горешниците. Nothing. And nobody, baby, could ever take or stop.

Абе, човек не трябва да се вържа в лошо настроение, приятели, защото всичко е до нагласа. Най-малкото научни изследвания сочат, че положителната нагласа може директно да бъде свързана с по-дълъг живот. Еми, и те, между другото, изследователите все още не могат категорично да кажат аджиба защо това е така, но смятат, че положителната нагласа върви ръка за ръка с по-голямо удовлетворение от живота, силно чувство за цел и по-здрави социални връзки. Така че трябва да си в настроение, какво като тук всичко живо. Всичко живо е полуфакт. А между другото, адвокат Елица Буенова в едно интервю вчера сутринта в... днеска сме седми, точно така. Разкри, че държавата тихомълком е приела поправка в закона, която на практика отнема правото на нас като граждани да водим колективни искове срещу институциите заради опасната пътна инфраструктура у нас. Тя обясни, че идеята за колективен иск срещу държавата се е зародила след поредната тежка катастрофа на автомагистрала Тракия. Когато обаче юристите са започнали подготовка по делото и са се, нали, заровили в бумащината, са се сблъскали с неочаквана законова пречка. Оказва се, че нямате право, защото в законодателството ни тихомълком се е промъкнал един текст. Не знам дали е незабелязано, но е недискутирано със сигурност. Февруари месец се е промъкнал този текст, който реже възможността на гражданите да участват в такива колективни искове. Освен ако специално в закон не е определен всеки един конкретен казус. Според нея, промяната в Гражданския процесуален кодекс е направена под предлог, че се въвежда Европейска директива за защита на потребителите,

На практика обаче текстът забранява колективни искове срещу държавата, министерства и общини за състоянието на пътища или мръсен въздух, примерно. Защото в тези случаи гражданите не се водят класически потребители. Прикривайки се зад приемането и въвеждането на изискванията на европейското законодателство, парламента приема тази алинея 4, в която казва, че никой няма право да завежда колективни искове, ако не е предвидено в закон. Промяната е гласувана от депутатите почти без никакъв дебат. Има и друг парадокс. Държавната агенция за пътна инфраструктура сама изготвила доклад миналата година есента, в който признава проблемите, но действия не следват. Тоест, тя е направила доклад, в който констатира, че пътищата в страната са на гъс и агенцията за пътна инфраструктура е отчела тази дейност и до там. Нали? Просто шкафа се... доклада се прибира у шкаф. Не знам какво казвам.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет BG.

Уважаеми, спортно отношение днес световното, за съжаление, продължава писна ми от това световно. То дет се вика скоро почне и пак ти писва. Но Белгия удари щатите с 4-1 призори. Вчера пък Григор Димитров, за съжаление, загуби в последния пети сет срещу един Фери, мисля, че се казваше, един британец. Аржентина и Египет играят днес от 19 часа българско време, от 11 българско време играят Швейцария и Колумбия. Има, между другото, квалификации за Шампионска лига също, които са с начален час 19, са 3 срещи 4, има една от 20, една от 20 и 30, и другите са от 9:30 или 10 без 15, като Левски играе от 9:30 днес, Левски София пред, естествено. Това е душичка в това, в футболно отношение. Тениса днес от 3 часа би трябвало да излезе Яник Синер срещу не помня кой, както и от 5:30 след него да излезне Джокович срещу Феликс Еди кой си. Да, това е за днес, доколкото виждам. При мъжете, при жените също от 15:30, от 17 са четвъртфиналите.

Don't worry about a thing now, child.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: On Clinic. За лято без хемороиди.
3: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
2: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
4: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико от 2 до 8 юли.

0: Избери любимия ти сладолет Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18 часа.

София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Бюджетните решения за 2026 ще имат пряко отражение върху стандарта на живот в страната и най-силно ще засегнат уязвимите групи. Това заявява омбудсмана Велислава Делчева с становище до Народното събрание по проекта на Закон за държавен бюджет и на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Според обществения защитник, въвеждането на по-строги механизми за контрол при отпускането на социални помощи не трябва да води до ограничаване на достъпа на хората, които реално отговарят на условията за тяхното получаване. Становището си Делчева поставя акценти върху пенсионната политика. Тя подкрепя предвиденото увеличение на минималната пенсия, но настоява при определянето на размера на пенсионните плащания да се отчита реалното поскъпване на живота, инфлацията и социално-икономическите последици от присъединяването на България към еврозоната. Омбудсмана предлага при обсъждането на бюджета да бъде разгледана възможността минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да не бъде по-ниска от линията на бедност. Общото събрание на Софийския университет Свети Климент Охридски ще избере днес нов ректор на най-старото висше училище в България. Избора се налага след като досегашният ректор професор Георги Вълчев пое поста министър на образованието и науката. Новоизбраният ректор ще довърши мандата на академичното ръководство до 2027 година. За ръководния пост се състезават трима утвърдени преподаватели и университетски ръководители: декана на физическия факултет професор Георги Райновски, председателя на Националната агенция за оценяване и акредитация професор Елиза Стефанова и декана на факултета по науки за образованието и изкуствата професор Милен Замфиров. Украина изстреля над 430 дрона към Москва през изминалата нощ, съобщи кмета на руската столица Сергей Собянин, цитиран от Франс Прес. Агенцията отбелязва, че атаката идва в деня, в който в Анкара започна срещата на върха на НАТО с участието на украинския президент Володимир Зеленски. Удари с украински ракети са причини или поне един смъртен случай и са предизвикали пожар в инфраструктурни обекти в руската Белгородска област, граничеща с Украина, съобщи временно изпълняващия длъжността областен губернатор Александър Шуваев. Тези украински удари се случват ден след особено масираните руски удари срещу Украина, които убиха най-малко 28 души, от които 26 в Киев и околностите му. Според дипломатически източници, европейските страни, членки на НАТО, ще поемат по този повод ангажимент да предоставят военна помощ на Украина в размер на над 70 милиарда евро, както през тази, така и през следващата година. Испания остава в плен на унищожителни горски пожари. Близо 33 000 души в района на Кармес, северо-западно от Барселона, са получили предупреждение да не напускат домовете си заради опасно задимяване. Огнената стихия обхванала над 400 хектара гори и се приближава все по-близо до жилищни райони. В потушаването на пожарите са се включили 48 пожарни коли и 6 хеликоптера. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа

до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.

Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2. За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има летни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.

0: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
4: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
5: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
6: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
5: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектно.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Масовите сигнали за поставени взривни устройства, съдебни сгради, болници и държавни институции най-вероятно са част от автоматизирана атака, извършена чрез публично достъпни системи за масово разпращане на електронни съобщения. Това коментира пред Нова Нюс киберексперта Християн Даскалов. По думите му, засегнатите институции не изглеждат подбрани по конкретен критерий. Става въпрос за една по-обща база данни с имейли на държавни и общински институции, до които е разпратено автоматично съобщение, обясни Даскалов. Той допълни, че подобна атака могат да бъдат реализирани лесно чрез специализирани платформи, част от които са свободно достъпни в интернет. Според експерта, основният проблем не е самото изпращане на заплахите, а липсата на адекватна защита и филтриране на съобщенията. По думите му, държавните институции трябва да разполагат с по-надежни пощенски системи, които автоматично да засичат и блокират подобни съобщения. Министърът на образованието и науката професор доктор Георги Вълчев каза, че трябва да се работи в посока оценка на учениците за дисциплина. Мисля, че трябва да вървим в подобна посока, влизайки в една система като образованието, детето трябва да бъде приучено, че е част от социума. Редът и дисциплината в училище трябва да са на по-голямо ниво, каза той по БНТ. По думите му, учителите трябва да имат по-голяма сигурност за своя статут, не непрекъснато да бъдат атакувани за най-дребните неща. Когато допуснат грешки, разбира се, те трябва да бъдат коригирани, каза той. Въвеждането на новата митническа такса от 3 евро за онлайн поръчки от държави извън Европейския съюз предизвика объркване сред потребителите. Част от тях сигнализират, че различни платформи начисляват таксата по различен начин, а в някои случаи тя изобщо не се появява при финализиране на поръчката. Пред Нова Нюс изпълнителният директор на българската e-commerce асоциация Жанет Найденова обясни, че според новите европейски правила таксата следва да се начислява за уникален вид артикул в пратката, а не за всяка отделна бройка от него. Повод за разговора стана експеримент с онлайн поръчки, при който за 3 раници е начислена такса 3 евро, докато за 3 рокли сумата достига 10,80. Според Найденова, това най-вероятно е техническа грешка. По думите и част от платформите вече са адаптирали системите си към новите правила, докато други все още работят по въвеждането им. Турските власти задържаха двама журналисти преди срещата на върха на НАТО, която започва в Анкара. През последните месеци в страната бяха извършени десетки арести на журналисти и активисти, смятани за критици на президента Реджеп Ердоган. Опозиционният сайт Биргюн съобщи, че неговият репортер Кайхан Айхан, който отразява процеса срещу кмета на Истанбул Екрем Имамоглу, е бил задържан в дома си в Истанбул

0: Понеделник вечерта. Обвинението срещу него е за публикуване на фалшиви новини, като се очаква той да бъде изправен пред съда още днес. Междувременно правозащитна организация съобщи, че журналиста Хазар Дост също е бил задържан в Истанбул, докато е пазарувал в магазин за хранителни стоки. Обвиненията срещу него са свързани с участието му в антиправителствен протест през 2018 година. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: The Police. Започваме общото си работно настроение ден вторник. Нищо значително по отношение на климатичното време, точно такова каквото го знаем от известно време на последък. Слънце до обед, след обед възможности за превалявания, но иначе много лятно и много приятно. И много празнично. Днес, днешния ден, 7-7, също е празничен ден, както всяка година. Днес празнуват и черпят там, където работят. Неделя, неделчо, недялка, недялко, неде, недю, нетка, нели, нелина, ненка, ненко, ненчо. Все те имена с на, сигурна съм, че има много нелита някъде на работа, така че бъдете живи и здрави. От нас празнично настроение с любимата музика след минутка Роксет.
1: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
1: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар или Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар или Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
6: Работно време. Селена Бозова. Hello.

Ние продължаваме с празничната линия на огледалния 7-7. Честит рожден ден на Ринго Стар. Той днес прави 86 години живот. Роден на 7 юли в Ливърпул като Ричард Старки, легендарният барабанист на Битълс оставя една от най-разпознаваемите фигури в историята на популярната музика, не само като част от най-влиятелната група на 20 век, но и като артист, който повече от 60 години продължава да записва, да свири и да поддържа живо посланието за мир и любов. И тази година на рождение му ден отново се свързва с традицията, която самия той започна през 2008, а именно на 7 юли, точно по обяда ми, ето сега е обяд, и където и да се намират феновете му по света, да кажат, публикуват или просто да си помислят мир и любов, peace and love. Така че ето, ние сега го казваме съвсем публично тук на любимата честота мир и любов. В своя видео обращение Стар отново покани хората да се включат тази инициатива, която се отбелязва в много страни. Влиза в историята като барабанистът, който придава на Битълс онази лекота, стабилност и характерен ритъм, без които тяхното творчество не можем. Любопитен факт е, че Ринго не е първият барабанист на Битълс. Той се присъединява към групата през 1962 година, заменяйки Пит Бест, малко преди светът да бъде пометен от битълманията. Преди това свири с една от популярните ливърпулски банди. Именно сценичният му псевдоним Ринго идва от любов към пръстените, които е носил, а Стар пък е съкратена форма на фамилията му Старки. А, тук вече се сещам и за Игра на тронове, Лорд Старк. Е, честити да са 86 години на Лорд Старк. В Битълс той изпълнява някои от най-обичаните песни на групата, сред които Yellow Submarine, Една малка молитва за моите другари и така. Актуалните новини около него показват, че Ринго Стар е неуморен и изобщо няма никакво намерение да се пенсионира и да се оттегля на сцената. Той обяви отново турне из източното крайбрежие на Съединените щати със своята All Star Band. Турне, което ще започне на 24 септември и ще продължи до 7 октомври. А през април тази година той издаде и новият си албум «Дълъг, дълъг път», определен като продължение на завръщането му към кънтри и звученето. Проектът е създаден отново с същия продуцент, с който работи, и има участие на много класни музиканти. Така че е неуморен и на 86. Истинско вдъхновение и пример жив и здрав да е.

Шер за спортните модулации. Много красиво и много, както винаги, драматично, когато става дума за финал. Легендата на португалския футбол Кристиано Роналдо потвърди официално, че матчът срещу Испания на световното тази година е бил последният в кариерата му на мундиалите. След поражението с 0-1, той заяви, че си тръгва с чиста съвест, убеден, че е дал всичко от себе си за националния отбор. Португалия отпадна драматично след късен гол в добавеното време на срещата и така приключи световната кариера на един от най-великите футболисти в историята. И сега в кавичките на шампиона. Тъжно ми е, че напускам по този начин, но винаги съм давал най-доброто от себе си. Заминавам с чиста съвест. Това е футболът. Понякога печелиш, понякога губиш. Нещо подобно и Стоичков беше казал, при това на английски, ако се не лъжа. Той потвърди, че няма да участва на повече световни първенства, но за сега не е взел окончателно решение дали ще прекрати изцяло състезателната си кариера. Това беше последното ми световно първенство. За бъдещето ми ще има време да помисля. Искам първо да бъда със семейството си и няма да взимам решение под влияние на емоциите. Мъдро. И сега към постиженията. Той оставя след себе си впечатляващо наследство. Първият футболист в историята, който отбелязва голове на 6 различни световни първенства, постижение, което едва ли скоро ще бъде подобрено. Срещата срещу Испания беше неговият 233-ти матч с екипа на Португалия. Абсолютен рекорд за националния отбор. В продължение на повече от 20 години той беше лицето на португалския футбол и неговият най-резултатен реализатор. Въпреки че никога не успява да спечели световната титла, Роналдо не смята кариерата си за незавършена. Европейската титла се явява най-големият му триумф в футболната кариера. Спечелих 3 трофея с Португалия. Преди мен страната никога не беше печелила голямо отличие. За мен европейската титла през 2016 година има същата стойност като световната купа.

0: И след присъствието на Майкъл Джаксън да приветстваме последните изпълнители до края на това време, разбира се. Ричард Маркс, Сам Браун и Right Side Fred преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: с партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Политически реакции предизвика обявеното от правителството предоговаряне на договора с Боташ след визитата на премиера Румен Радев в Анкара. От Демократична България, ГЕРБ и Продължаваме промяната поискаха повече информация за условията на договорените промени и цената, на която ще бъдат постигнати. От Възраждане изразиха опасения, че страната може да направи сериозни отстъпки, като дори заговориха за съдебна отговорност за премиера, ако се потвърдят твърдения за концесия на стратегическа инфраструктура. От ДПС подкрепиха предоговарянето, а от Прогресивна България защитиха действията на кабинета с аргумента, че новите условия ще бъдат по-изгодни за страната. Очаква се правителството да представи подробности за постигнатите договорености. С разпит на ключови свидетели продължава делото срещу Никола Бургазлиев за тежкия инцидент в Слънчев бряг миналото лято, при който с електрическо АТВ той блъсна петима пешеходци на тротуар. Пред съда днес показания даде момиче, пътувало с него по време на катастрофата, но тя заяви, че не си спомня случилото се. Адвоката на пострадалото семейство съобщи, че малко преди инцидента Бургазлиев е получил отказ да наеме АТВ от друга фирма, тъй като не бил в адекватно състояние. Собственика на компанията, от която машината все пак е била наета, обаче заяви, че служителя му е преценил клиента като адекватен и затова му е предоставил превозното средство. Делото продължава с разпит на свидетели и събиране на доказателства. Жена е пострадала тежко, след като е била нападната от две кучета в Самоков. Инцидентът е станал около 16 часа вчера на улица Цар Борис III. По първоначални данни, жената се разхождала по улицата, когато била атакувана от животните, разхождани от мъж. След подаден сигнал на място незабавно са били изпратени полицейски екипи. Пострадалата е транспортирана в столична болница с множество разкъсни рани по главата, лицето и шията. Все още няма информация за състоянието й. След инцидента, собственика на кучетата избягал, но в последствие е бил открит и задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. Най-малко 9 души загинаха, десетки хиляди бяха евакуирани в Южен Китай заради тайфуна Майсак и проливните дъждове, които предизвикаха тежки наводнения. Най-сериозно е засегнат град Нанин, където се срути стена на воден резервуар след рязкото покачване на речните нива. Значителни щети има и в градовете Фанчанган и Гуйган, където улици и пътища останаха под вода. Властите обявиха най-висока степен на готовност заради опасността от нови наводнения. Екстремното време за сегна и други части на страната, където свлачища, торнадо и внезапни порои взеха още жертви. Метеоролозите предупреждават, че проливните валежи ще продължат и през следващите дни, а президента Си Цзинпин разпореди мобилизирането на всички необходими ресурси за справяне с кризата. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Времето ще е предимно слънчево.

0: слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от запад. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. По Черноморието след обед на отделни места по северното крайбрежие ще превали слабо. Вятърът ще е слаб до умерен от югоизток, а максималните температури ще са между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето е слабо.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Magic, ритъмът сега в работното време на историята задава нещо любимо – шоколадът. На този ден през 1550 година от Америка в Испания е доставена първата партида от любимия шоколад. Ето защо и днешната дата е избрана от Европейския съюз за честване на неофициалния шоколадов празник. Ацтеките са първите хора в света, които правят шоколад. Те го наричат храна на боговете и го свързват с богинята на женската плодовитост. Предполага се, че името шоколад идва от чоколейт, на ацтекски език на хуатъл, от хосус, горчив, и атъл, вода или напитка. Първото шоколадово блокче е направено едва през 1842 от Джон Кадбъри. Той е английски квакер, но когато на когото му хрумнало да направи твърд шоколад, едва по-късно това се случва в Швейцария. Твърдия шоколад е дело на Даниел Петер. Той добавя мляко към шоколада и така създава продукта, днес познат като млечен шоколад. Изчислено е, че човек изяжда през живота си средно около 10 000 шоколадови блокчета. Повечето хора не съзнават, че приятният вкус на шоколада се дължи единствено на химичните му реакции, защото точката на топене на какаовото масло е малко под температурата на човешкото тяло, поради което шоколадът буквално се топи в устата. Шоколадът, особено обогатен с лаваноли и стерини, е сред най-добрите храни за поддържане на здравето на сърдечно-съдовата система. И още нещо много благопожелателно, ако всеки ден в продължение на 8 седмици човек изяжда по един шоколад, може да намали до 5,3 количеството на лошия холестерол или да нормализира кръвното си налягане. Въпреки че съставките на какаото като цяло са полезни за хората, парченце оказва вредно влияние при кучетата, дори може да бъде смъртоносно за кученца и малки породи кучета. Шоколадът е силно токсичен и за папагалите, така че на вниманието на любителите на животните имайте предвид това съобщение.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис

Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Кауфланд карт екстра.

И след това незабравимо изпълнение на още по-незабравимата Еми Уайнхаус към една друга личност, приключила драматично земните си дни. Датата е точно като днес, 7 юли, и днес е навършва 20 години от смъртта на Сид Барет, една от най-загадъчните, ярки и трагични фигури в историята на рок-музиката. Основател, първи фронтмен, китарист и главен творчески двигател на Pink Floyd в ранните години, Барет остава символ на психеделичната епоха от 60-те години на 20 век, на свободата на въображението, но и на разрушителната цена, която понякога плаща артистичният гений. Роден като Роджер Кит Барет на 6 януари 1946 в Кеймбридж, Англия, той получава прякора си още като тинейджър. Интересът му към музиката, рисуването и литературата се проявяват рано, а артистичната му чувствителност го отличава сред неговите връстници. В Кеймбридж се запознава с Роджер Уотърс, Дейвид Гилмор и други бъдещи важни фигури от британската рок сцена. През 65-та Барет става част от групата, която скоро ще се превърне в Pink Floyd. Именно той дава името и вдъхновено от имената на блуз музикантите Pink Anderson и Floyd Counsville. В първите години Барет е не просто вокалист и китарист, а основният автор и визионер на формацията. Неговият стил съчетава детска фантазия, сюрреалистични образи, английски хумор, експериментален звук и необичайни китарни похвати. Дебютният албум от 67-ма до голяма степен носи неговият отпечатък, а някои от песните от този албум превръщат Pink Floyd едно от водещите имена на лондонската психеделична сцена. Албумът и до днес се смята за един от най-оригиналните записи на 60-те години. Успехът обаче идва в момент, в който психичното състояние на Барет започва да се влушава. Интензивният ритъм на концерти, натискът на музикалната индустрия и употребата на психеделични вещества често се посочват като фактори, които допринасят за неговото оттегляне от реалността. На сцената той започва да се държи непредвидимо, понякога стои неподвижно без да свири. Друг път повтаря един и същ акорд или изглежда напълно откъснат от случващото се. И така през 68-ма Дейвид Гилмор се присъединява към Pink Floyd, първоначално като допълнителен китарист, който да компенсира нестабилните изяви на Барет. Малко след това групата взема болезненото

решение да продължи без своя основател. Според една от най-известните истории, музикантите просто не го вземат на поредния концерт, момент, който по-късно се превръща в част от мита около края на Барет в Пинк Флойд. И въпреки кратката си активна кариера, Барет оказва огромно влияние върху Пинк Флойд. Отсъствието му се превръща в една от големите теми в творчеството на групата. Най-ясно това личи в знаменития албум от 75-та, посветен до голяма степен на изгубения приятел и творчески съратник, а пък композицията Shine On You Crazy Diamond остава най-известният музикален поклон към него.

Едно нежно преминаване в изпълнение на Патрик Суейзи. Човек събрал в себе си толкова много талантливи възможности. И кино, и театър, и танци, и спорт, и разбира се музика. Какво разказва историята именно за спорта и музиката? В слънчевия 7 юли на вече далечната 1985 година един русоляв младеж целува златната купа на Уимбълдън пред аплодиращите го пълни трибуни. Той е на 17 години, 7 месеца и 15 дни. Името му е Борис Бекер и става най-младият шампион в турнира, а също и първият непоставен в схемата и първият германец, спечелил титлата от най-престижната тенис надпревара при мъжете. Невероятното му постижение кара всеки да се пита как някой толкова млад може да постигне толкова нещо. Ами как съдбата си знае работата, разбира се, и постоянството, и дисциплината, нещо, което е особено валидно за хората, тръгнали по пътя на спорта. Борис е син на архитект, който построява тенис комплекс в Лаймен, където той прави пък първите си стъпки в тениса. Преди това обръща повече внимание на футбола, но след 12-та си годишнина се фокусира главно върху тениса. Печели три пъти немското юношеско първенство и има честа да работи с известни треньори, между които Ник Булетиери. И сега към историята на музиката в днешния ден. Life Earth, международен фестивал на поп и рок музиката, който се организира за да привлече вниманието на световната общност, най-вече на политиците, върху проблемите на глобалното затопляне. Фестивалът включва грандиозни безплатни концерти с участието на повече от 150 поп-изпълнители. Концертът, който се е

предстои за пръв път на 7 юли 2007 година и както можете сами, ако напишете, да се досетите, не случайно избрана дата, месец и година, защото се образува 3 пъти 07 07 07. Състои се в градовете и изследователската станция на всички континенти на Земята. Сред основните организатори на фестивала е бившият вице-президент на щатите Ал Гор. Счита се, чрез медиите свидетели на събитието остават над 2 милиарда души.

0: И след малко танци с това изпълнение на Бони Емо отиваме към настроенията, които носят трите музики до финала на това време. Стакабъл, Бенгълс и Депеш Мод преди кръглия час.
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18.

0: години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
1: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет БГ.
2: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Окръжният съд в Бургас постанови постоянен арест за директора на ВИК Бургас Цветан Мирчев и служителя по инвеститорски контрол в отдел строителство Илчо Боев. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, а при доказване на вината им закона предвижда наказание от 2 до 8 години лишаване от свобода. Искането за най-тежката мярка за неотклонение беше внесено от окръжната прокуратура, след като двамата бяха задържани при специализирана акция на ГДБОП в края на миналата седмица. Според прокуратурата, разследването е свързано с обществена поръчка между ВИК Бургас и външна фирма за почистване на близо 70 сондажни кладенци в областта. По данни на обвинението, проверката е установила, че дейностите, за които е сключен договора, реално не са били извършени. Въпреки това, на изпълнителя са били изплатени над 300 000 евро. Разследването е започнало след сигнал от служител на водното дружество, който твърди, че е бил подложен на натиск да подпише документи с невярно съдържание. Определението на окръжния съд може да бъде протестирано пред по-горна инстанция. Комисията за защита на конкуренцията започна разследване за картел при доставките на храни за училища. Антимонополният орган извърши внезапни проверки в офисите на две дружества в София и Севлиево със съдействието на МВР. Фокуса е върху над 300 обществени поръчки за доставка на храна за училища, детски градини и социални домове в периода 2020-2025 година. Разследването е по подозрение за тръжни манипулации, включващи координиране на ценови оферти и за елиминиране на конкуренцията. Сигналите, довели до производството, са подадени от Техническия университет в София и Община Трявна. При доказване на нарушенията, дружествата са заплашени от глоби до 10% от оборота си. Тежка катастрофа е станала на автомагистрала Хемус между Шумен и Нови пазар в участъка, където се извършват ремонтни дейности. От полицията в Шумен съобщиха, че са се сблъскали лек автомобил и микробус, като има загинал и ранени. Заради инцидента е въведена временна организация на движението от и към Варна през магистрала Хемус в участъка от Шумен до Нови пазар. Водачите се пренасочват през стария път от Шумен за Варна. Екипи на полицията регулират движението. Петима души бяха ранени при първото за тази година бягане пред бикове по време на фестивала Сан Фермин в испанския град Памплона. Пострадалите нямат тежки наранявания. Фестивалът в чест на покровителя на града Свети Фермин започна в понеделник и ще продължи до следващия вторник. Всяка сутрин ентусиасти ще бягат по тесните улици на града, преследвани от бикове. От 1924 година насам по време на събитието са загинали 16 души, като последния смъртен случай е през 2009. Фестивала, който се провежда от 1591 година, продължава да предизвиква критики от организации за защита на животните. Активистите от години определят бягането с бикове като средновековно мъчение и настояват традицията да бъде прекратена. Въпреки това, Сан Фермин продължава да привлича хиляди посетители от целия свят. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Времето ще е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от запад. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. По Черноморието след обед на отделни места по северното крайбрежие ще превали слабо. Вятърът ще е слаб до умерен от югоизток, а максималните температури ще са между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето е слабо.

0: Голяма красота, принц, като че с това изпълнение абсолютно точно очертава климатичното време, което живеем в момента. За да се случи така, са необходими два компонента. Да има дъжд, да има и слънце. Нещо, което напоследък времето предлага и така ще бъде в дните и до края на седмицата. Под откритото небе на градовете обаче започват своя живот градските летни фестивали. Посоката е Пловдив. От тази седмица на площад Стефан Стамболов в града отваря фестивалната зона Feel Good цял месец. Това е мястото на официалните срещи на фестивалите, които следват един след друг. Между 11 и 15 юли графити артистът Насимо ще създаде нов мащабен стенопис върху фасадата на улица Христо Дюкмекджиев в Капана и всеки ще може да го наблюдава на живо как работи. А творбата остава част от градската среда и след края на фестивалния сезон. Фестивалният маршрут пък ще премине през 16 от обичаните локации за срещи на хората под открито небе. Нещо като позабравената игра в детството Стражари и Апаши из целия град. Навсякъде ще има знаменца, които да ви показват в коя радостна посока да се отправите. Това ще бъдат ключови точки в града. И сега отиваме към лятото в Пловдив, то винаги е специално, но тази година градът живее в ритъма на музиката през целия юли. Feel Good е фестивал, който събира хората чрез добрата музика и доброто настроение. Неговата енергия ще се усеща не само на сцените, но и из целия град. Feel Good е с живота от 17 до 19 юли и като свой първи рожден ден какви артисти са поканени? Моби, The Cure, Не, страхотна история. Всичко това на гребната база в града с три сцени – Feel Good, Feel Cool и Feel Rave. Програма, която събира едни от най-влиятелните имена – световната и българската музикална сцена. Седмица по-късно пък на 23 юли е Beach Hills от 24 до 26 юли. Hills of Rock поема щафетата и затваря фестивалния месец юли за Пловдив.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
3: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или

Ни след дуета на Джеймс Морисън и Нели Фуртадо, надалече посоката е Варна, където между 24 и 26 юли дворецът на археологическия музей в града отново ще се превърне в пресечна точка за любопитни умове, смели артистични търсения и неочаквани музикални срещи. Тази годишната програма на Радар фестивала среща артисти от Германия, Великобритания, Дания, Франция, Нидерландия и България, които се движат свободно между стиловете, между джаз, електроника, съвременна класика и, разбира се, импровизация. Сред акцентите в програмата е берлинската композиторка, пианистка и певица Елиза Моргенштерн, съавтор на музиката към хитовия сериал Императрицата, отличен с награди Еми. След участие на сцените на Берлинската филхармония, ЛБВ хармонията в Хамбург и фестивали като Southwest и още, тя пристига във Варна със своя отличителен артистичен свят, в който гласът, пианото,

и аналоговите синтезатори се преплетат в силно музикално, емоционално преживяване. И пак да очертаем датите: 24, 24, 26 юли, Варна е градът.

И след днешното присъствие на Джордж Майкъл да си поемем дъх и нагоре по високото. На финала на тази юлска седмица има и планински предложения. Едното идва от Националния туристически фестивал тази година. Сборът е тази неделя от 10 часа на Мечета поляна в комплекс Мальовица. Това ще е третото поредно издание на любимия фестивал за всички природолюбители, планинари и туристи от цяла България. Другото предложение е за планината Витоша, то пак е за неделя 12 юли. Спортен празник с състезания по планинско бягане, планинско колоездене, туристически поход. Всичко това пакетирано под заглавието Витоша Летен фест. Планинското бягане стартира в 11 часа по 12-километровото трасе Кумата. Планинското колоездене със същия начален час по 7 и 21-километрово трасе, пак на трасето този път с заглавие Копитото. А туристическия поход, той е без състезателен характер, стартира в 11 и 20 часа по трасе с дължина 3,5 км с заглавие Обичам Витоша. Времето за изминаване на този планински маршрут е около 2 часа. И от планината, тук на любимата честота, сето това.

0: Ние от музикалните шлагери на АБА отиваме към изпълненията на Теренс Трент Д'Арби, Джон Секаде и Колтин Крю. Ето това оформя минутките, финалните, преди следващото време.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: с партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: България няма да плаща такси за резервиран капацитет по договора с турската компания Боташ през следващите 15 месеца, а само при реално използване на инфраструктурата за доставка на природен газ. Това заяви премиера Румен Радев, след като Булгаргаз и Боташ подписаха споразумение за замразяване на договора за 15 месеца. По думите му, това ще намали значително разходите за регасификация и пренос на газ, без да натовари държавните финанси. Радев посочи още, че през този период България ще работи за по-ефективното използване на газовата инфраструктура и за утвърждаването си като регионален търговец на природен газ. Премиера потвърди, че страната ни има натрупани задължения по договора в размер на 360 милиона долара, но увери, че вече има механизъм за уреждането им без допълнителна тежест за бюджета. Той категорично отрече споразумението с Турция да е обвързано с други инфраструктурни или икономически проекти, като подчерта, че не са поемани никакви допълнителни ангажименти нито от българска, нито от турска страна. Общо 31 села и един град в 15 общини са на воден режим в началото на летния сезон. Това показват последните данни на Министерството на регионалното развитие. Засегнати са около 17 500 души, като 12 500 живеят в селата, а близо 5000 в град в област Търговище. Най-много населени места с режимно водоснабдяване има в област Велико Търново, общо 15 села, следвани от областите Перник и Търговище. В сравнение с същия период на миналата година ситуацията е значително по-добра, казват от Министерството. Тогава на воден режим са били 8 града и 121 села с общо близо 142 000 засегнати жители. Около 20 комуникационни канала, включително интернет сайтове, както и страници и профили във Facebook и Instagram, са обект на разследване на Министерството на вътрешните работи и Агенцията за национална сигурност на Северна Македония. Това съобщи местното издание Скопие 1, позовавайки се на свои източници. По информация на медията, проверката е свързана с съмнения, че въпросните канали са били използвани за организирано разпространение на реч на омразата и за създаване на напрежение чрез публикации, свързани с отношенията между Северна Македония и България. Според източници на изданието, разследващите вече са събрали част от необходимите доказателства, но работата по случая продължава. Проверява се и финансирането на част от тези дейности. Тялото на 39-годишна украинка, издирвана чрез Интерпол за предполагаемо участие в атентата срещу украинския бизнесмен Вадим Ермолаев в Монако, е открито край Киев. Според информация на Украинска правда, жената е била намерена заровена и по първоначални данни застрелена. Анастасия Березовска беше основен заподозрян по разследването за опит за убийство, поставяне на взривно устройство и участие в престъпна група. По случая вече има задържани двама души, действащ офицер от украинското военно разузнаване и бив служител на правоохранителните органи. До момента украинските власти не са излезли с официална информация за разследването. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Времето ще е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от запад. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. По Черноморието след обед на отделни места по северното крайбрежие ще превали слабо. Вятърът ще е слаб до умерен от югоизток, а максималните температури ще са между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето е слабо.
2: Работно време с Елена Бозова.

И с това изпълнение по Magic да си дойдем на киното. Малко меланхолия, малко в капсулата на времето. С тази балада стана 83-та и погледахме Flashdance. И сега точно в меланхолията на сезоните, истории за българско кино през есента. Ще има много нови заглавия. Преди това обаче стартираме киноисториите с българско участие. Библейският епос на Мел Гибсън «Страстите Христови» ще се завърне в кината за ограничен период през септември, преди премиерата на дълго чаканото си продължение, което ще е следващата 2027 година. Във филма участват двама български актьори. Христо Шопов се превъплати в образа на Пилат Понтийски, а Христо Живков изпълни ролята на свети Йоан Богослов. Освен това, само да обявим периода, в който ще се случва това реставрирано кино, защото то ще е с по-висока резолюция за екран.

0: 10 до 17 септември. Освен това, Страстите Христови, филмът, който от далечната 2004 година разказваш за последните 12 часа от живота на Исус Христос преди разпятието му, ще бъде пускане и част от предстоящото ексклузивен отказ от продължението Възкресението на Христос, част първа, чиято премиера е насрочена за 6 май 27, а втората част, Възкресението на Христос, част втора, ще излезне на 25 май 2028 през уикенда на Деня на паметта в Съединените американски щати. И към другото заглавие, вече чисто българско предложение. Първият български пълнометражен филм за Ванга с заглавие Рупите, последното пророчество на Ванга, се очаква да бъде пуснат по кината на 13 ноември тази година. Според авторите, филмът е мистериозен трилър, вдъхновен от реални факти, архиви и легенди около Ванга. Историята проследява последното й пророчество, което според легендата никога не е било разкрито публично. Сред темите, засегнати във филма, са древния град Хераклея Синтика край Рупите, интересът към Ванга по време на Втората световна война, връзката между Людмила Живкова и пророчицата, както и държавното изследване на феномена от Института по сугестология. Успоредно с филма ще стартира и проект 42. Това е интерактивна игра, която продължава мистерията отвъд киното и ще се разреши с мобилно приложение. Това обаче през есента. Още едно българско заглавие за меланхолията на това време, но отново е ред на музиката.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
4: Работно време. Селена Бозова.

Ще можем да го гледаме на кино от 11 септември. Филмът е създаден по едноимения роман на Денислав Димчев и Яница Михайлова. Режисьорският дебют е на Димчев, който е и продуцент и сценарист заедно с Михайлова. Така че авторите на литературата са и режисьори на киното. А що се отнася до актьорския състав, в филма взимат участие Башар Рахал, Йоана Буковска, Асен Блатечки, Клин Врачански, Китодар Тодоров, Савар Иванов и още артисти. Историята следва 18-годишния Виктор Морден, откъснат от човешкия си живот и въвлечен в изолиран аристократичен вампирски орден, където древен ритуал определя кой е достоен да наследи властта. Неподготвен и презиран като смеска, той трябва да оцелее в три изпитания, в които съюзите са крехки, предателството неизбежно, а животът без стойност. Филмът съчетава елементи от мистика, драма и мрачно фентази в история за власт, наследство и морални граници. Режисьорът посочва, че в основата на проекта стои интересът към начина, по който властта се предава не само като привилегия, а като система от вярвания, страхове и ритуали. Филмът разглежда наследяването не просто като фамилна и политическа линия, а като психологическо състояние. Тежестта да продължиш нещо, което не си избрал, и цената на отказа да го приемеш. Наследникът, така се казва това ново българско заглавие, бележи рядко срещан за родното кино готически визуален подход и е описван като напрегнат жанров филм, различен от познатото в българското кино. Така че с интерес ще гледаме тази българска готика, пак да повторя, на 11 септември.

след това изпълнение на Танита Тикарам с вкусна класика, след този нежен обой към един класически филм, който получава нов живот. Леонардо Ди Каприо е известен с това, че избягва да участва във филмови продължения, подбира ролите си изключително внимателно, залага на проекти само с доказани режисьори. И може би тук режисьорът е този, който успява да убеди Леонардо Ди Каприо да се присъедини към филмът «Жега 2», а режисьорът е Майкъл Ман. Предстоящия блокбастър, базиран на едноимения роман на Ман и Мек Гардинър от 2022, ще бъде едновременно предистория и продължение на култовата криминална класика от 1995 година. Сюжетът ще проследи както младите години на детектив Винсент Хана и престъпниците Нил Маколи и Крис Шихерлис, така и събитията след оригиналния филм. Официално, точно след близо две години приказки в кинопространството, сделките с големите звезди са финализирани, а снимките са планирани да почнат ноември тази година. Кристиан Бейл ще влезе в ролята на безпощадния детектив Винсент Хана, изигран първоначално от Ал Пачино, а Леонардо Ди Каприо ще се превъплати в непредсказуемия престъпник Крис Шихерлис. Тогава ролята беше изиграна от незабравимия Вал Килмър. Адам Драйвър е в процес на напреднали преговори за ролята на главния злодел Уордел, а в актьорския състав се очаква да се включат още Стивен Греем като Нил Маколи, който от 90-те в класиката беше изигран от Робърт Де Ниро, и Джейсън Кларк. «Жега 2» пък ще бъде първият филм, който Ди Каприо и Кристиан Бейл си партнират на екран, въпреки че през годините кариерите им често са се пресичали. Кристиан Бейл е бил сред кандидатите

кандидатите за ролята на Джак Доусън в «Титаник», но Джеймс Камерън е предпочел Ди Каприо. По-късно пък Бейл получава знаковата си роля в американски «Психар», едва след като Ди Каприо се оттегля от проекта. Виждате колко е интересна игра на «Иди ми, дойди ми». В едно интервю даже Кристиан Бейл с усмивка признава огромното влияние на Ди Каприо в Холивуд, споделяйки, че почти всеки актьор на тяхната възраст дължи кариерата си на факта, че Леонардо Ди Каприо първо е отказал даден проект. И сега и двамата най-накрая ще се съберат за един от най-очакваните криминални епоси на десетилетието.

0: След музикалните страсти на Сантана и Роб Томас, време да предадем щафетата. Три музики на среща, новините на кръглия час и веднага след това, след обедът на Ади, от мен лека доработка.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Работно време. Селена Бозова.

ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Прогресивна България внася в Народното

0: събрание предложение за промяна на изборния кодекс. Това съобщи председателя на парламентарната група Петър Витанов. Основните предложения са три. Първото е възстановяване на машинния вот, такъв какъвто беше през 2021 година, в секции с под 300 избиратели да се гласува на хартия, а с над 300 души изцяло машинно. Предвижда се и обезпечаване както с допълнителни машини, така и с бюлетини в случай на форс-мажорни обстоятелства, каза Витанов. Предлага се и отпадането на многомандатен район Чужбина. От Прогресивна България ще предложат още отпадане на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз, което според тях е било продиктувано от тясно партийни политически интереси и е било дискриминационно. Допълнително има предложения, свързани с обучението на хората, ангажирани с изборния процес като цяло. Витанов добави, че целта на Прогресивна България е да приключи с промените в изборното законодателство преди края на месеца. По думите му, част от политическите партии също са внесли своите предложения, като някои от нещата съвпадат. По въпроса за процедурните правила за избор на членове на Висшия съдебен съвет, Витанов каза, че ще бъдат внесени до 14 юли. Челен удар между лек автомобил и бус на магистрала Хемус край Шумен отне живота на трима души, сред които и дете. Ранените също са трима. Двама от загиналите са 67-годишния водач на леката кола и 48-годишна пътничка. Третата жертва е дете на 11 години, което е починало в линейката на път за болницата. Двамата оцелели от автомобила на 7 и 24 години са хоспитализирани в тежко състояние. Водача на буса, 51-годишен мъж, също е пострадал, но живота му е вън от опасност. Сигнала за катастрофата е подаден минути след 12 часа. Пътният инцидент е станал в участък от магистралата, където в момента се извършват ремонтни дейности. Заради происшествието е въведена временна организация на движението по магистралата в посока Варна и към вътрешността на страната в отсечката между Шумен и Нови пазар. Автомобилите се пренасочват по стария път за Варна, а на място полицейски екипи регулират трафика. Причините за катастрофата се изясняват. Една от тях е, че на водача на лекия автомобил му е прилушало, в резултат на което е изгубил контрол над управлението и се е ударил в насрещно идващия бус. Решаващо съдебно решение във Франция остави отворена, макар и минимална възможност, Марин Лю Пен да се включи в надпреварата за следващ президент на Франция. Апелативният съд потвърди, че Лю Пен е виновна за присвояването на 2 милиона евро средства на Европейския парламент, с които е плащала на служители на собствената си партия вместо на парламентарни сътрудници. Ефективната присъда на лидера на Национален сбор обаче беше намалена на една година с електронна гривна и две години условно. Да също така намали забраната Лю Пен да заема публични длъжности на 15 месеца. Това оставя на нея решението дали да проведе кампанията си за президентските избори през април 2027 година с електронна гривна. Тя вече отхвърли такава възможност. Окончателното й решение се очаква до вечера, когато ще говори по френска телевизия. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, около и след обяд под влияние на преминаващ от северозапад на югоизток студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в Източна България и планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Вятъра ще бъде от северозапад до умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен и поривист. Минималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в района на София около 30 градуса.
1: Следобедът на Ади.

0: група на Анарама, 16 минути след 16 часа. Здравейте, приятели, във вторник, 7 юли. Взехме си довиждане с работното време, Селена Бозова, и сега изпращаме, може би, последните минутки в офиса за днес, с максимално лятно настроение и с честотите на Magic. Аз съм Ади, много ми е приятно, че ще прекараме следващите няколко часа заедно, а музикалното ни пътешествие продължава с Imagination, веднага след рекламите.
1: Лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Давой с турнето. Елай, виж на една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

Чухме по Magic, приятели. Английската певица направи още една стъпка към завръщането си на музикалната сцена с тайм концерт в Лондон. Уелската изпълнителка изнесе интимно шоу в неделя, 5 юли, което беше първият и самостоятелен концерт от близо 15 години насам. Изявата се състоя след томбола за фенове, обявена миналия месец, като мястото на концерта беше пазено в тайна до деня на събитието. Изпълнителката покани почитателите си през юни да кандидатстват за участие в събитието с ограничен брой места, като още тогава разкри, че възнамерява да представи и нови песни. Пълният списък с изпълнените песни обаче все още не е оповестен. Концертът в Лондон е поредната стъпка от постепенното завръщане на Дъфи към публичния живот след години далеч от светлината на прожекторите. Тук ще си позволя да припомня, че певицата доби световна известност през 2008 година с дебютния си албум Rock Fairy и хитовия сингъл Mercy, който чухме преди малко. Албума, между другото, приятели, спечели награда Грами за най-добър поп-вокален албум през 2009 година, а певицата беше номинирана още в категориите за най-добър нов изпълнител и най-добро женско поп-вокално изпълнение, отново за Mercy. Вторият албум, Endlessly, излезе през 2010 година и малко по-късно Дъфи изчезна от публичното пространство, а по-рано тази година стриминг-платформа обяви предстоящ документален филм, в който Дъфи ще разкаже подробно за своята история, за всички върхове и спадове в своя житейски път до този момент. Проектът се реализира в Великобритания и ще включва интервюта с самата певица, както и с нейни близки и представители на музикалната индустрия, така че ще чакаме с интерес да видим какво ще ни подготвят. Ще чакаме и нова музика от Дъфи. А ние продължаваме с Сюзан Вега по Magic, разбира се.

Адамс, чухме на финалната права на днешния работен ден, приятели, и в първия ни час заедно за днес всъщност продължаваме да си говорим за музика. Ето че Мадона е на път да си осигури 13-тия си албум номер 1 в официалната класация за албуми на Обединеното кралство с най-новото си издание Confessions 2. Като дългоочаквано продължение на нейния шедьовър от 2005 година оглавил класациите Confessions on a Dance Floor, новия проект е готов да се превърне в първи албум номер 1 на кралицата на попа в Великобритания от повече от десетилетие. Актуализацията на класацията също така подчертава силни изпълнения

изпълнение от ветерани в рок и кънтри музиката. Любопитно е, че легендарната лондонска петчленна група Deep Purple е на път да заеме 12-то си място в топ 10 с 24-тия си студиен албум Splat, който в момента заема петата позиция. А ние, приятели, ще се насладим на Мадона по Magic.

0: Ace of Base, 12 минути преди 17 часа. Съвсем мъничко, приятели, остава до края на престоя в офиса за днес. Взимаме си чао с работните задължения с помощта на Pet Shop Boys, Backstreet Boys и Richie Epovery.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: След обедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: COVID-добавката от малко над 30 евро отпада при новите пенсии, реши на първо четене Комисията по бюджет и финанси в парламента. Депутатите одобриха законопроекта за бюджета на Държавното обществено осигуряване. Според него пенсиите се увеличават с 7,8 на 100, като средната пенсия

0: ще достигне 543 евро и 46 цента. Заложен е и ръста на минималния осигурителен доход до 2300 евро от 1 август. Депутатите продължават работа с обсъждане на парите за здраве, а след това се очаква да обсъдят и държавния бюджет. 6 месеца след тежката катастрофа между автомобил и тежкотоварен камион на Хаин Боаз, при която загина 9-годишната Кристина, съда във Велико Търново осъди на 10 години затвор турския водач на тир, причинил инцидента. До катастрофата се стигна след като 65-годишният турски гражданин, който управлявал тежкотоварния камион, преминав на срещното платно и удари колата с мъж, жена и 9-годишното им дете в нея. Първоначално шофьора избяга, след което беше заловен и оставен под постоянен арест. Делото премина по съкратената процедура. Столичната община прекратява делегираните правомощия на кмета на район Връбница Румен Костадинов и на главния архитект на района архитект Симеон Симеонов, свързани с строителния контрол и одобряването на инвестиционни проекти. Заповедта за районния кмет е подписана от кмета на София Васил Терзиев, а за главния архитект от временно изпълняващия длъжността главен архитект на столицата. От общината посочват, че мярката е превантивна и ще действа до приключване на проверките от компетентните институции. Целта е строителните процедури и контрола да се извършват пряко от общинската администрация, за да се гарантира законосъобразност и защита на обществения интерес. Решението е предприето след проверки и установени нарушения в район Връбница. Професор доктор Елиза Стефанова е избрана за ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски, който да довърши мандата на професор доктор Георги Вълчев до ноември 2027 година. Тя е първата жена, която поема ръководството на висшето училище. Четиримата кандидати за ректор на Софийския университет представиха пред общото събрание програмите си за довършване на мандата от юли тази година до ноември следващата, който наследяват след избора на Вълчев за министър на образованието. До балотаж достигнаха професор доктор Георги Райновски и професор Стефанова. 18 души бяха ранени при експлозия на две самоделни взривни устройства в центъра на Дамаск, близо до хотела, в който е нощувал френския президент Емануел Макрон. Сред пострадалите има и 4 полицаи. По данни на сирийските власти, едната бомба е била поставена в контейнер за отпадъци, а другата в автомобил. Взривовете са станали малко след като Макрон е отпътувал за среща с сирийския президент. Това е първото посещение на френски държавен глава в Сирия след свалянето на Башар Асад през 2024 година. По време на визитата Макрон заяви готовност Франция да помогне за възстановяването на сирийската икономика и банковия сектор. Инцидента подчертава нестабилната ситуация в страната, която се възстановява след 13 години гражданска война. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре преди обяд ще е предимно слънчево, около и след обяд под влияние на преминаващ от северозапад на югоизток студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна България. Има условия и за градушки. Вятъра ще бъде от северозапад до умерен в Дунавската равнина, западната част на горнотракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в района на София около 30 градуса. За повишаване на безопасността и пропускане на трафика към Гърция се ограничава завиването вляво по републиканския път I-1 в посока Кулата към улица Цар Борис III, както и излизането от улица Цар Борис III към правокласния път в посока Кулата през активния летен сезон. Същата организация на движение имаше и през лятото на миналата година, когато беше монтирана светофарна уредба и гъвкави ограничители в град Кресна. Временната организация в участъка ще важи до 15 септември.
1: Следобедът на Ади.

0: 17 минути след 17 часа. Здравейте, приятели, в началото на втория ни час заедно за днес. Аз съм Ади и се срещаме в час пик, разбира се. По този повод ви пожелавам безпроблемно и приятно прибиране след работно, ако се намирате, приятели, на червен светофар, то нека следващата песен да бъде един специален поздрав. Веднага след рекламите продължаваме с Бон Джови.
1: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
5: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
6: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
5: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
6: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
7: Следобедът на Ади.

One Republic и Timbaland по Magic и да се надяваме, приятели, гласа ми да се е върнал подобаващо за тези няколко минути и да не ме предаде отново. Ще си говорим сега за пътуване и е важно да отбележа, че въпреки всичко паспорта на всяка една страна си има различна тежест. Ето, че за поредна година е направена класация на най-силните паспорти в света. Тази класация не се вземат предвид единствено и само броя на страните, в които гражданите на определена държава могат да влязат само със своя паспорт. А освен този критерий се отчитат също така мобилността, инвестиционната привлекателност на дадената страна и качеството на живот, което предлага. Изненадващо или не, в класацията преобладават европейските страни. Сега набързичко ще изредя топ 10. На 10-то място е Сингапур, но след това имаме Норвегия, Обединеното кралство, Ирландия, Дания, Нидерландия, Германия, Финландия, Швейцария и на първо място е Швеция. Да, съвсем наистина цели 9 страни от топ 10 са европейски, което говори ясно не само за свободата на пътуване, което имаме, но и за качеството на живота. Колкото до България, то в класацията страната ни се намира под номер 38, изпреварвайки страни като Гърция, Хърватия, Словакия, Кипър и Аржентина. А ние, приятели, продължаваме музикалното пътешествие и с честотите на Magic Sweat, Wet, Wet.

Статус Кво в средата на 17 час този вторник, приятели. А Spice Girls отново придобиха правата върху филма Spice World и планират да го произдадат. Мелани си разкри, че музикалната комедия от 1997 година вече е изцяло собственост на бандата.

а освен това е била и премонтирана, така че отново да бъде представена на феновете. 52-годишната изпълнителка разказа още, че голяма част от случващото се във филма всъщност отразява реалния живот на групата по онова време. Spice Girls в състав Мелани Си, Мел Би, Ема Бънтън, Джери Хорнър и Виктория Бекъм тази година отбелязват 30 години от излизането на своя дебютен сингъл Wanna Be. Макар за сега да няма планове за юбилейно турне, Мелани Си допълнително разкри, че петте са обсъждали някои страхотни възможности да отбележат годишнината с други специални инициативи. А сега ще чуем Мелани Си и по Magic.

0: 11 минути преди 18 часа, приятели, чухме Шер по Magic, а сега изпращаме най-върховата точка на трафика за днес с Лос Лобос, Руксет и Джой.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: с партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: След обедът на Ади...

ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. България няма да плаща такси за резервиран капацитет по договора с турската компания Боташ през следващите 15 месеца, а само при реално използване на инфраструктурата за доставка на природен газ. Това заяви премиера Румен Радев, след като Булгаргаз и Боташ подписаха споразумение за замразяване на договора за 15 месеца. По думите му, това ще намали значително разходите за регазификация и пренос на газ, без да натовари държавните финанси. Радев посочи още, че през този период България ще работи за по-ефективното използване на газовата инфраструктура и за утвърждаването си като регионален търговец на природен газ. Премиера потвърди, че страната ни има натрупани задължения по договора в размер на 360 милиона долара, но увери, че вече има механизъм за уреждането им без допълнителна тежест за бюджета. Той категорично отрече споразумението с Турция да е обвързано с други инфраструктурни или икономически проекти, като подчерта, че не са поемани никакви допълнителни ангажименти.

0: нито от българска, нито от турска страна. Комисията за защита на конкуренцията започна разследване за картел при доставките на храни за училища. Антимонополният орган извърши внезапни проверки в офисите на две дружества в София и Севлиево със съдействието на МВР. Фокусът е върху над 300 обществени поръчки за доставка на храна за училища, детски градини и социални домове в периода 2020-2025 година. Разследването е по подозрение за тръжни манипулации, включващи координиране на ценови оферти и действия за елиминиране на конкуренцията. Сигналите, довели до производството, са подадени от Техническия университет в София и Община Трявна. При доказване на нарушенията, дружествата са заплашени от глоби до 10% от оборота си. Певецът Емрах Стораро е дал сведения в София, след като беше заснет да преминава с луксозен автомобил през пешеходната алея на парка в Стария град на Созопол. По време на разпита той отново е обяснил действията си с думите, че не е имало маркировка и е мислил, че оттам е входа за заведение. Певецът, за който това не е първо провинение зад вулана, ще получи глоба за нарушението. Вчера от община Созопол поставиха бетонни саксии пред арката и монтираха метални преграждащи колчета, които ще възпрепятстват преминаването на автомобили през парка. Европейския парламент окончателно одобри мащабната реформа на правилата за защита на авиопътниците, която предвижда по-лесни процедури за обезщетяване при закъснели и отменени полети, по-голяма прозрачност при формирането на цените на билетите и допълнителни права за семейства с деца и хора с увреждания. Промените бяха подкрепени с 646 гласа за, 12 против и 3 въздържал се след постигнато споразумение между Европейския парламент и Съвета на Евросъюз. Новите правила надграждат действащото законодателство от 2004 година, което урежда правата на пътниците при отменени полети, закъснения и отказан достъп на борда. След одобрението от Европейския парламент, споразумението трябва да бъде потвърдено и от Съвета на Европейския съюз. Новите правила ще влязат в сила 20 дни след публикуването им в официалния вестник на Европейския съюз. Държавите членки и авиокомпаниите ще разполагат с една година, за да подготвят прилагането на новите изисквания. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, около и след обяд под влияние на преминаващ от северозапад на югоизток студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Интензивни ще са явленията в Източна България и планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Вятъра ще бъде от северозапад до умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в района на София около 30 градуса. До 10 юли временно се променя организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област Кюстендил. До петък между 8 и 17 часа по първокласния път в участъка Дупница-Благоевград ще се полага маркировка и ще се премахва крайпътна растителност. Екипите ще работят поетапно, като трафика ще преминава в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно!
1: Следобедът на Ади.

0: Андрю Доналд с 15 минути след началото на 18-я час. Чухме, приятели, този вторник, 7 юли, или иначе казано 188-я ден от годината. Времето наистина лети изключително бързо, приятели, а в следващите близо 60 минути ще си говорим по актуални теми и, разбира се, най-важното, ще се насладим на още от музиката, която обичаме. Веднага след рекламите е време за Johnny Hates Jazz по Magic.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.

С едно напомняне да бъдем щастливи и да се радваме на малките неща в живота. А сега, приятели, подхващам темата за изкуствения интелект. Разбира се, като ново проучване в Австрия показва, че 83% от хората използват активно изкуствен интелект, а всеки втори го прави поне веднъж седмично. 62% от анкетираните използват чат-ботовете за търсене на информация, създаване и редактиране на текстове. Въпреки широкото разпространение на технологията обаче, отношението към нея остава противоречиво сред респондентите. Около 2/3 от австрийците смятат, че изкуственият интелект има положително влияние, но всеки пети отказва да го използва, а както в личния, така и в своя професионален живот. Проучването показва още нещо доста любопитно, и това, че близо 60% редовно попадат на съдържание, създадено с изкуствен интелект, а 4 от всеки 10 анкетирани го определят като некачествено съдържание. Особено тревожен е и факта, че само една четвърт от анкетираните смятат, че могат лесно да разпознават подобно съдържание онлайн, затова цели 85% от тях настояват материалите, създадени с помощта на AI, да бъдат ясно обозначавани. Мнозина се опасяват също така, че разпространението на дезинформация и онлайн манипулации ще продължи да нараства. Така че обещавам, ще следим развитието на дебатите по темата с огромен интерес, а ние продължаваме, приятели, с Натали Имбруля по Magic.

Калма, чухме в средата на третия ни час заедно за днес, приятели. И сега ще ви споделя интересна случка от едната ни южна съседка. Става дума за това как турски фермер случайно откри изключително добре запазена римска мозайка на около 1700 години, докато подготвил земята си за засаждане на черешови дръвчета. Той забелязал на обичайни цветни камъчета под пръста и вместо да продължи работа, веднага сигнализирал местния музей, както и различните служби по културно наследство и по-скоро тяхното опазване, разбира се. При разкопките археолозите разкрили впечатляваща подова мозайка с площ над 80 квадратни метра. Според специалистите, тя датира от късната римска или рано-византийска епоха и вероятно украсявала луксозна вила или храм. Мозайката впечатлява с богатите си изображения на животни, сред които леопарди, елени, планински кози и птици, както и с детайлните растителни и геометрични орнаменти. Според археолозите, това е една от най-значимите подобни находки в региона. Турските власти вече са започнали мащабни разкопки, тъй като се предполага, че под терена се крие цял древен архитектурен комплекс. За честната си постъпка фермерът е получил официална благодарност от държавата, а откритието ще бъде съхранено и проучено като част от културното наследство на Турция. Така че ако лятото ходите да помагате в някое село, приятели, никога не се знае какво съкровище може да попадне пред очите ни. А ние продължаваме с The Rembrandts по Magic.

0: Savage Garden 15 минути преди 19 часа. А само след няколко песни време, приятели, и едни реклами ви очаквам в образователното предаване «Не знаехте това» по Magic. А наистина и само след секунда продължаваме с любимата Уитни Хюстън.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Следобедът на Ади.

bella buona con Johnny Wayne. Sago.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре преди обяд ще е предимно слънчево, около и след обяд под влияние на преминаващ от северозапад на югоизток студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна България. Има условия и за градушки. Вятъра ще бъде от северозапад до умерен в Дунавската равнина, западната част на горнотракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в района на София около 30 градуса. Променена е организацията на движение в участък от пътя Хасково-Димитровград в района на Хасково при 287 км за реконструкция на съществуващото кръстовище. Дейностите се изпълняват на три етапа, като при всеки организацията на движение е различна, без да се спира преминаването на превозните средства. В началото на юли стартира втория етап на ремонта, който ще продължи до август. При него се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете посоки, а движението се осъществява в активните. Скоростта на преминаване е до 30 км в час. Срока за завършване на целия обект е през септември.
0: Не знаехте това? По Magic!

Здравейте, приятели! Добре дошли на всички в Не знахте това по Magic. Аз съм Ади и днес ще си говорим за Кралство Норвегия, което заема специфично място сред европейските монархии, тъй като съчетава демократично управление с дълбоко вкоренени традиции. Страната граничи с Финландия, Швеция и Русия, а територията й възлиза на близо 386 000 квадратни километра. Международните класации почти неизменно я нареждат сред водещите държави по стандарт на живот, качество на здравеопазването и продължителност на живота, което до голяма степен проистича от последователната социална политика на норвежката държава. И сега ми се иска да обърнем по-специално внимание на езика, който се говори там, тъй като официален статут имат два стандарта. Това са Букмол и Нюношк, а в 6 общини е признат и северно-саамски език. И може би не знаехте това, че 17 май е изключително важен ден за Норвегия, тъй като това е деня, в който през 1814 година е приета конституцията на страната. Именно в тази институционална рамка се вписва и решението на крал Харалд V да наруши вековна традиция, като стъпва в брак не с представителка на аристокрацията, а с Соня Харалдсен, дъщеря на търговец, превърнала се в последствие в кралица, което отново доказва, че няма невъзможни неща в този живот. И ако искате да разберете още любопитни факти за тази изключително красива страна, то останете на същата честота.

0: Здравейте отново в Не знахте това, приятели. Днес си говорим за Норвегия и доста любопитен е един парадокс, поне в икономически аспект. Става дума за съчетанието между огромните петролни залежи на страната и едни от най-високите цени на гориво в света. А логиката зад това решение съвсем не е трудна за проследяване, приятели, тъй като приходите от петрола се насочват от държавата предимно към инфраструктурни проекти и осигуряване на безплатно образование, вместо да субсидират автомобилния транспорт. Не по-малко любопитна е и една традиция, която Осло поддържа от 1947 година насам, като всяка зима изпраща коледна елха на Лондон в знак на признателност за британската подкрепа през Втората световна война, а дървото, приятели, традиционно се издига на площад Трафалгар. И разбира се, няма как да пропусна да спомена петролната криза през 1973 година, когато са били въведени уикенди без автомобили, а самия крал Олаф без колебание се качва в градския транспорт, за да достигне до своя любим ски курорт. И нека следващите песни да бъдат поздрав за всички, които слушат Magic, докато се возят в автобуса или метрото.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
3: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
4: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
3: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
4: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.

Продължаваме темата ни днес. Не знаехте това. Говорим си за Норвегия, приятели, като това несъмнено една страна с много любопитни традиции и интересни постижения. Наистина една от най-необичайните практики е това, че родителите изключително често оставят своите бебета да спят на открито дори при минусови температури, тъй като вярват, че чистия въздух е изключително полезен за здравето и развитието на децата, нещо в което нашите баби със сигурност не смятам, че са вярвали. И още нещо любопитно. Макар сушито да е традиционно японско ястие, именно Норвегия има ключова роля за появата на една от най-популярните му разновидности. Това е сушито с сьомга. През 80-те години на миналия век, във връзка с разширяването на износа на морски дарове, норвежката делегация предлага на японците да използват сьомга при приготвянето на суши. Идеята, в крайна сметка, се оказва изключително успешна и днес сушито с сьомга е сред най-предпочитаните видове по света. И освен с интересните си традиции и приноса към световната кухня, Норвегия е известна и с високото качество на живот, което предлага на своите жители. Страната е сред най-щастливите в света, като заема първо място в световния доклад за щастието през 2017 година, а през 2018 се нарежда на второ място. Така че, може би, има какво да си откраднем от техните практики за щастлив живот. А хубавата музика никога не вреди и точно с това продължаваме и с честотите на Magic.

0: Ето, че се намираме почти на финала на срещата ни днес. Не знаехте това, приятели. В последните има-няма 60 минути си говорим за Норвегия. Една страна известна със своите впечатляващи традиции, а като сега ще си говорим за една от тях, която е свързана не с какво да е, а с кралския пингвин Нилс Олаф, който е талисман на кралската норвежка армия и носи почетното звание полковник. А друга интересна особеност е поместена в малкото градче Лонгирбюен. То се намира на архипелага Свалбард, където има доста нетипична забрана. И това е забраната да се умира. Поради постоянно замръзналата почва, в града не са извършвани погребения повече от 80 години. И последно, но не по важност, ще обсъдим притежанието на телевизор, което дълго време, приятели, е било свързано с задължителна годишна такса, която е възлизала на над 300 щатски долара. А това от своя страна е превръщало телевизията в сравнително скъпо удоволствие за домакинствата. И с това се разделяме за днес. Аз съм Ади и чакам с нетърпение отново да бъдем на една честота, а сега ни оставям в компанията на музиката, която обичаме по Magic.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, исторически

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: музиката, която обичаш. Това, това е Magic.
1: When I first saw you, I saw love.

Carbone con Johnny Wayne. Sagbona.

0: Music Night.
1: Hit the beat and take it to the first note.